امروز دوشنبه 6 میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 28 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، به وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرت داریم از اینکه با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبان های پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یولداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

خلاصه اخبار، در حالی که ترامپ در انتظار مذاکرات بیشتر است، آمریکا پیشنهاد ایران را رد کرد. قیمت شاخص جهانی نفت به بیش از $105 در هر برل رسید. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید که زندانیان فلسطینی را اعدام نموده، جمعیت غزه را آواره خواهد کرد. پاکستان با متهم کردن هند و افغانستان اعلام کرد 71 تروریست را در بلوچستان از پا درآورده است. و خبر آخرین که ترکیه پلتفرم ملی هوش مصنوعی ایورند را برای بخش‌های دفاعی و تکنولوژی راه اندازی کرد. تفصیل اخبار. در حالی که ترامپ در انتظار مذاکرات بیشتر است، آمریکا پیشنهاد ایران را رد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که انتظار دارد این هفته مذاکرات بیشتر با ایران انجام شود، اما گفت تهران هنوز شرایط قابل قبول ایران نکرده و مدعی شد که ایران بیش از حد برای موازی خود پافشاری میکند. ترامپ در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی آکسیوس تأکید کرد که گزینه اثرگیری حملات نظامی همچنان روی میز است. مایک والز، سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد، پیشنهاد ایران برای بازگشایی مجدد تنگه هرمز را تمسخرآمیز و غیر قابل قبول توصیف کرد. ایران در مقابل خواستار آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، لغو تحریم‌های نفتی و پایان محاصره بحری آمریکا شد. والز گفت دلیل رد این پیشنهاد از سوی رئیس جمهور آمریکا این است که رهبران ایران به گفته او به شدت شکست خوردند و به همین دلیل خواهان توافق هستند. قیمت شاخص جهانی نفت به بیش از $105 در هر برل رسید. اختلافات بر سر پیشنهاد پایان دادن به جنگ در شرق میانه بار دیگر قیمت نفت را بیش از 1% افزایش داد. قیمت هر برل نفت برنت که شاخص جهانی محسوب می شود به حدود $105 رسید. در حالی که نفت آمریکا موسوم به وست تکساس انترمیدیت به $93 رسید. تحلیلگران شرکت کپلر اعلام کردند صادرات نفت خام از شرق میانه در ماه سپتامبر بر روزانه 12.8 میلیون برل رسید که بالاترین میزان از زمان آغاز جنگ در ماه فوریه محسوب می شود. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید که زندانیان فلسطینی را اعدام نموده، جمعیت غزه را آواره خواهد کرد. ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل وعده داد در صورت انتصاب به عنوان وزیر دفاع برای اعدام زندانیان فلسطینی تلاش نماید و روند آواره کردن فلسطینیان از غزه و کرانه باختری اشغالی را تسریع کند. بن‌گویر ویدیوی منتشر کرد که در آن با حسن سلامه، زندانی فلسطینی که از سال 1996 در بازداشت به سر می‌برد و به گفته اسرائیل به دلیل نقش داشتن در بمب‌گذاری‌های دهه 1990 که به کشته و زخمی شدن ده‌ها اسرائیلی منجر شد، چندین حکم حبس ابد دریافت کرده است، روبرو می‌شود. بن‌گویر با سلامه گفت می‌خواهم تو را اعدام کنم. بن‌گویر همچنین اعلام کرد که در کنار ترویج آنچه مهاجرت داوطلبانه نامیده می شود و هدف آن دور کردن فلسطینیان از غزه و کرانه باختری اشغالی است، تلاش

پیش خواهد کرد تا زندانیان فلسطینی نیز با مجازات اعدام مواجه شوند. پاکستان با متهم کردن هند و افغانستان اعلام کرد 71 تروریست را در بلوچستان از پا درآورده است. پاکستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور طی عملیات‌هایی که 96 ساعت در بلوچستان در جنوب غرب کشور ادامه داشت 71 تروریست را از پا درآوردند. اسلام آباد اعلام کرد این تروریست ها از سوی افغانستان و هند حمایت و تأمین مالی می شوند. اردو همچنین از کشف و ضبط سلاح، مهمات و مواد منفجره خبر داد. کابل و دهلی نو هنوز به این اتهامات واکنش نشان ندادند. از سوی دیگر افغانستان اعلام کرد نیروهای امنیتی این کشور در ولایت نورستان 28 تروریست را کشته و 32 نفر دیگر را زخمی کردند. کابل مدعی شد این تروریست ها اعضای داعش بودند که از پاکستان از مرز عبور کردند. اسلام آباد این ادعا را به اساس فاقد جدیت و عاری از هر گونه واقعیت خواند و رد کرد. پاکستان همچنین هر گونه دخالت خود در درگیری های نورستان یا حمایت از گروه های تروریستی را رد کرد. ترکیه پلتفرم ملی هوش مصنوعی ایوران را برای بخش های دفاعی و تکنولوژی راه اندازی کرد. ترکیه پلتفرم ملی جدید هوش مصنوعی ایوران را با هدف تقویت صنایع دفاعی و بخش گسترده‌تر تکنولوژی این کشور راه اندازی کرد. این پلتفرم داده‌ها، مدل‌های هوش مصنوعی و امکانات محاسباتی با عملکرد بالا را در یک بستر واحد برای شرکت‌های دفاعی، شرکت‌های تکنولوژی، دانشگاهیان، سرمایه‌گذاران و دانشجویان گرد هم می‌آورد. از آنجا که داده‌های حساس در زیرساخت‌های واحد پردازش گرافیکی واقع در داخل مرزهای ترکیه پردازش می‌شوند، این داده‌ها هرگز به سرویس‌های خارج از کشور ارسال نمی‌شوند. ایوران همچنین بر اساس یک مدل اعتباری مبتنی بر مشارکت فعالیت می‌کند. کاربران با بارگذاری مجموعه داده‌ها، برچسب گذاری داده‌ها یا به اشتراک گذاری مدل‌های خود با دیگران اعتبار کسب می‌کنند. این پلتفرم تا کنون به 7500 کاربر فعال رسیده و 11 مدل زبانی بزرگ با وزن‌های باز پشتیبانی می‌کند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. حکایت یک دست. آیا برای تأسیس یک وقف حتما باید یک کاروانسرا، حمام یا هزاران جریب زمین در اختیار می داشتید؟ نه. تنها با وقف کردن پول نقد خود نیز می توانستید دست یتیمی را بگیرید، مانع ورشکستگی یک کسب کار شوید یا آینده یک محله را بسازید. امروز درباره وقف‌های پولی صحبت می‌کنیم، نظامی که در آن پول برای آن که از طریق خدمت برکت یابد در گردش بود. آیا آماده اید کشف کنید که چگونه چند سکه در کف دست شما می توانست با زنجیره از نیکی تبدیل شود که قرنها دوام بیاورد، آن هم با منطق اقتصادی، واقعی گرایانه و استوار؟ وقف‌های پولی عثمانی، چرخه نیکوکاری با سرمایه نقدی. در دولت عثمانی عنعنه وقف تنها به اموال غیر منقول محدود نمی‌شد. از قرن 15 به بعد وقف کردن پول نقد نیز این امکان را فراهم می‌کرد که از یتیم حمایت شود، از ورشکستگی یک کسب و کار جلوگیری شود یا نیازهای اجتماعی یک محله تأمین گردد. به این نوع وقف‌ها وقف‌های پولی گفته می‌شود. در وقف‌های پولی سرمایه نقدی وقف شده مستقیماً خرج نمی‌شد، بلکه از طریق روش قرض حسنه، یعنی به صورت وام بدون بهره با گردش در می‌آمد. برای مثال یک کسب کار یا تاجر برای توسعه کار خود این وام را دریافت می‌کرد و پس از سر و سامان دادن به کسب و کارش آن را به سرمایه وقف

باز می‌گرداند. پول بازگشته بار دیگر به فرد نیازمند دیگر اختصاص می‌یافت و بعد این ترتیب چرخه پایدار از نیکوکاری و فعالیت اقتصادی شکل می‌گرفت. از این منظر وقف‌های پولی هم ابزار حمایت اجتماعی بودند و هم یک سازوکار اقتصادی. یکی از نمونه‌هایی که این نظام را به بهترین شکل نشان می‌دهد، بند معمول در یک وقف‌نامه است. این وقف برای کسب رضای خداوند و استمرار خیرات از وجوه حاصل از مال وقف شده تأسیس شده است. سرمایه با مبلغ 10,000 سکه که وقف شده با روش قرض حسنه در اختیار کسبکاران و بازرگانان قرار خواهد گرفت. هنگامی که شخص بدهکار کسب و کار خود را سر و سامان دهد و توانایی باز پرداخت پیدا کند، مبلغ را به سرمایه وقف باز خواهد گرداند و سکه های بازگشته به فرد نیازمند دیگر اختصاص خواهد یافت. درآمد حاصل برای آموزش کودکان یتیم و فقیر، تأمین نیازهای بیماران و افراد نیازمند به مراقبت و تأمین معاش افراد ناتوان محله هزینه خواهد شد. این گونه وقف نامه ها به روشنی اصل حفظ کرامت فرد دریافت کننده کمک و چگونگی نهادینه شدن همبستگی اجتماعی را نشان می دهند. سرمایه های نقدی کوچکی که در محله یا شهر جمع‌آوری می شدند به شکل نظاممند به گردش در می آمدند و طی سالهای طولانی به نیازمندترین افراد جامعه می رسیدند. منابع درآمدی تنها به بازپرداخت وام ها محدود نمی شد. املاک وقفی، اجاره مغازه ها و دیگر درآمدها نیز به چرخه مالی وقف افزوده می شدند. به این ترتیب وقف به یک سازوکار دائمی برای حمایت اجتماعی تبدیل می شد و چرخه اقتصادی را نیز فعال نگه می داشت. منابع دانشگاهی نیز وجود این نظام را تایید می کنند. افزون بر این، دفاتر شرعیه عثمانی و دفاتر وقف شواهد مستند از این رویه ارائه می کنند. خلاصه این که وقف‌های پولی عثمانی سرمایه های نقدی کوچک را برای نیکوکاری و خدمات اجتماعی به کار می گرفتند. با روش قرض حسنه زنجیره پایدار از نیکوکاری ایجاد می کردند. هم از فقرا حمایت می کردند و هم همبستگی اجتماعی را تقویت می نمودند و به اقتصاد شهری کمک می کردند. این سازوکار نمونه عینی از نبوغ اقتصادی و درک عدالت اجتماعی در دولت عثمانی به شمار می رود. این نظام در قرن 16 شاهد یک مناقشه بزرگ حقوقی شد. شیخ الاسلام چیویزاده افنده با این استدلال که پول قابل وقف نیست تلاش کرد این نظام را متوقف کند. اما جانشین او ابو سعود افنده که خطر فروپاشی محله ها و کسبه را می دید از مشروعیت این نظام دفاع کرد. تصمیم او تنها یک فتوا نبود، بلکه برای جامعه‌ای که به این سازوکار وابسته بود یک راه نجات اقتصادی محسوب می شد. زیرا وقف‌های پولی با گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آنها به یک منبع مالی بزرگ مردم را از بهره‌های سنگین سودخواران محافظت می‌کردند و به نوع نخستین نظام بومی وام‌های خرد به شمار می‌رفتند. این همان یک چرخه اقتصادی بود. کسبکاری که وام می گرفت، کسب و کار خود را راه می انداخت، کالا وارد بازار می کرد و در مقابل چراغ مسجد روشن می ماند و یتیم گرم می شد. در اینجا مهمترین نقطه تضمین بود. پول وقف امانت محسوب می شد. بنابراین متولیان هنگام وام دادن حتما یک رهن مانند جواهر یا اشیای نقره یا یک ضامن دریافت می کردند. گاهی حتی خانه ها نیز به عنوان وثیقه ارائه می شدند. به این ترتیب اصل سرمایه حفظ می شد و می توانست قرنها بدون کاهش به گردش خود ادامه دهد. به لطف این وقف ها سرمایه در شهرهای عثمانی به لایه های مختلف جامعه گسترش یافت.
سودخاری کاهش پیدا کرد و از فروپاشی های اجتماعی جلوگیری شد و نوع مردم بانک خودشان را خودشان ایجاد کردند. وقف های پولی یک نقطه مهم را به ما آموختند. پول وقتی ذخیره شود تنها توده از کاغذ یا فلز است، اما وقتی به اشتراک گذاشته و به کار گرفته شود به تمدن تبدیل می شود. در برابر بهره محوری بانکداری مدرن، انسان عثمانی پول را به عنوان سوخت نیکی می دید. صندوق های محله مانند بانک های خرد عمل می کردند و نه تنها از اقتصاد بلکه از کرامت انسانی نیز محافظت می کردند. فرد ثروتمند با وارد کردن پول خود به این نظام از نیکوکاری بهره‌مند می شد و فرد که در تنگنا قرار داشت می توانست با شرایط معقول وام بگیرد و با حفظ عزت خود کسب و کارش را ادامه دهد. این تعادل نمونه برجسته از چگونگی رشد همدلانه و همبسته یک جامعه بود. امضایی که قرنها پیش پای یک وقفنامه گذاشته شد امروز صمیمانه ترین و بی‌پرایه ترین درس را در باره توسعه پایدار و عدالت اقتصادی به ما می دهد. پول نباید در خدمت انسان باشد، بلکه باید در خدمت انسانیت باشد. هر عددی که در آن کتابچه های چنگ زده ثبت شده بود در واقع امید یک هم محله و لبخنده یک یتیم بود. بزرگترین شگفتی این نظام نیز این بود که اصل سرمایه هرگز خرج نمی شد و تنها از طریق درآمد آن خدمات وقف می توانست صدها سال ادامه پیدا کند. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. حکایت یک دست.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. در حالی که ترامپ در انتظار مذاکرات بیشتر است، آمریکا پیشنهاد ایران را رد کرد. قیمت شاخص جهانی نفت به بیش از 105 دلار در هر برل رسید. وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید که زندانیان فلسطینی را اعدام نموده جمعیت غزه را آواره خواهد کرد. پاکستان با متهم کردن هند و افغانستان اعلام کرد 71 تروریست را در بلوچستان از پا درآورده است و خبر آخرین که ترکیه پلتفرم ملی هوش مصنوعی ایوران را برای بخش‌های دفاعی و تکنولوژی راه اندازی کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمون که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

اینجا انکاراست، بخش فارسی تیارتی. امروز شنبه 29 سپتامبر سال 2026 میلادی برابر است با 7 مهر ماه سال 1405 هجری شمسی. با سلام حضور شما شنوندگان عزیز بخش فارسی تیارتی. بخش اول برنامه های فارسی تیاری همه روز از ساعت 12 الی 12:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15720 کیلوهرتز. بخش دوم برنامه های فارسی تیاری نیز همه روز از ساعت 11:30 الی 19:30 دقیقه به وقت تهران از روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9765 کیلوهرتز. و اما فرای توکسات 4 در وضعیت عمودی با فرکانس 11985 مگاهرتز و سیمورید 27500 تایکوم 3 در وضعیت افقی با فرکانس 3551 مگاهرتز و سیمورید 13333 و اوبتو سیجو در وضعیت عمودی با فرکانس 12644 مگاهرتز و سیمورید 22500 تقدیم حضورتان می‌گردد. دوستان عزیز، در این بخش ابتدا مهمترین رویدادهای ترکیه و جهان و سپس نیز برنامه های غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی، داستان های پنهان فلسطین در گذر زمان و سفرنامه به سمتان خواهد رسید.

کابینت در آنکارا به ارزیابی حضور و فعالیت‌های دیپلماتیک خود در 81مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهر نیویورک پرداخت. اردوغان با یادآوری اینکه برای 16مین بار در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کرده است اعلام داشت در این سخنرانی بر ضرورت ایجاد نظمی عادلانه تر و برخوردار از نمایندگی گسترده تر در نظام جهانی تأکید کردم. وی گفت ما همچنان با شجاعت از آنچه درست است سخن خواهیم گفت و حقیقت را بیان خواهیم کرد. رئیس جمهور ترکیه افزود در مجموع عمومی سازمان ملل چارچوبی 5 ماده‌ای برای شکل‌گیری نظم جدید جهانی ارائه کردیم. چارچوبی که به گفته وی بر عدالت بیشتر، نمایندگی قوی‌تر، اعتماد و رفاه استوار است. اردوغان همچنین گفت در جریان دیدار خود در شهر نیویورک مواضع ترکیه درباره تحولات غزه و کرانه باختری اشغالی، جنگ روسیه و اوکراین و تنش‌های مربوط به ایران را مطرح کرده است. وی با اشاره به تحولات فلسطین تاکید کرد تروریسم دولتی اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی همچنان در دستور کار بین‌المللی ترکیه قرار دارد. اردوغان از عدم حضور محمود عباس رئیس دولت فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل انتقاد کرد و گفت محدودیت‌های مربوط به صدور ویزا مانع حضور او در این نشست گردید. رئیس جمهور ترکیه گفت در حالی که جنایتکاران جنگی که سخنانشان بوی خون می‌دهد برای انتشار دروغ‌های خود در تریبون سازمان ملل متحد جای پیدا کردند، اینکه رئیس جمهور فلسطین نتوانست در آنجا حضور داشته باشد وضعیتی شرم‌آور برای بشریت است. در اردوغان در ادامه تاکید کرد ترکیه از موضع خود عدول نخواهد کرد و به حمایت از فلسطینیان و همچنین مردم لبنان که از درگیری ها آسیب دیدند ادامه خواهد داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز دوشنبه 28 سپتامبر با پرابو سوبیانتو رئیس جمهور اندونزی تلفنی گفتگو کرد. بر اساس اعلام مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه دو طرف در این گفتگوی تلفنی روابط دو جانبه ترکیه و اندونزی و همچنین مسائل منطقه‌ای و جهانی را مورد بحث و بررسی قرار دادند. اردوغان در این گفتگو از همبستگی دو کشور در مجامع بین‌المللی ابراز خرسندی کرد و اعلام داشت که تداوم این همکاری به نفع هر دو کشور خواهد بود. رئیس جمهور ترکیه همچنین بر اهمیت گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه تجارت و صنایع دفاعی تاکید کرد و اعلام داشت ترکیه و اندونزی به برداشتن گام‌هایی در این مسیر ادامه خواهند داد. اردوغان همچنین از پرابو سوبیانتو دعوت کرد تا در اجلاس سران COP31 که در ماه نوامبر در شهر آنتالیای ترکیه برگزار خواهد شد شرکت بکند. دیدار وزیر امور خارجه ترکیه با رئیس جمهور امارات متحده عربی. هاکان فیدان در دیدار با رئیس جمهور امارات متحده عربی اعلام داشت ترکیه به تقویت همبستگی منطقه‌ای و ادامه تعاملات دیپلماتیک خود برای صلح و رفاه منطقه ادامه خواهد داد. هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه در امارات متحده عربی از سوی محمد بن زاید آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی مورد استقبال قرار گرفت. فیدان در پستی در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت بلافاصله پس از رویدادهای برگزار شده در شهر نیویورک در چارچوب 81مین نشست مجموع عمومی سازمان ملل به امارات متحده عربی سفر کردم. فیدان ضمن اشاره به دیدار با آل نهیان رئیس جمهور امارات متحده عربی در ابوظبی از برگزاری گفتگوهایی با منصور بن زاید آل نهیان معاون رئیس جمهور امارات متحده و مشاور امنیت ملی این کشور نیز خبر داد. فیدان در خصوص این دیدارها چنین نوشت این سفر از نظر بررسی روابط میان دو کشور و ارزیابی چالش‌های پیش روی منطقه بسیار پربار بود. ما به عنوان ترکیه که به تقویت همبستگی منطقه‌ای و تداوم تعاملات دیپلماتیک خود برای صلح و رفاه منطقه ادامه خواهیم داد. وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ما پیشنهادات خود را به میانجی‌های قطری ارائه کردیم و منتظر پاسخ آمریکا هستیم.
وزیر خارجه ایران در

صدای مربوط به امتیاز دهی ایران در پرونده هسته‌ای گفت موضع ایران هیچ تغییری نکرده است. هیچ گونه مذاکره‌ای در این زمینه صورت نگرفته است. گفتگوهای جاری مربوط به تنگه هرمز است. عباس راستچی وزیر امور خارجه ایران احساداش ما منتظر پاسخ به پیشنهاداتی هستیم که از طریق میانجی‌های قطری به امریکا ارائه شده است. به خاطر نشان کرد ایران هیچ گونه امتیازی در خصوص پرونده هسته‌ای نداده و مذاکرات صرفاً بر موضوع تنگه هرمز متمرکز است. به گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، عراقچی در نیویورک با خبرنگاران گفتگو کرد و توضیحاتی درباره تبادل پیام‌های جاری با امریکا از طریق میانجی‌ها ارائه داد. عراقچی با اشاره به دیدار روز گذشته خود با مقامات میانجوی قطری اظهار داشت در خصوص برآورده شدن شروط ایران تبادل نظر صورت گرفته و منتظر پاسخ نهایی امریکا هستیم. عراقچی افزود قطر این ایده ها را به اطلاع مقامات امریکایی خواهد رساند و امیدواریم تا فردا پاسخی دریافت بکنیم. پس از دریافت پاسخ تصمیم گیری ها در تهران انجام خواهد شد. وانگ یی وزیر امور خارجه چین اعلام کرد اگر ژاپن از تاریخ درس نگیرد آینده ای نخواهد داشت. وانگ یی وزیر امور خارجه چین اظهار داشت وظیفه فوری ژاپن دستیابی به درکی عقلانی و واقع بینانه از چین می باشد. چین هشدار داد اگر ژاپن از تاریخ تجاوزگری های خود در جریان جنگ جهانی دوم درس نگیرد و در عوض نظم پس از جنگ را به چالش بکشد، به نظامیگری بازگردد و برای تطهیر چهره جنایتکاران جنگی تلاش بکند، آینده‌ای نخواهد داشت. بر اساس بیانیه وزارت امور خارجه چین، وانگ یی وزیر امور خارجه این کشور در پکن با تاکشی ایمیا رئیس انجمن ژاپن برای ترویج تجارت بین‌الملل که به این کشور سفر کرده بود دیدار کرد. در جریان این دیدار وانگ یی خاطر نشان کرد امسال مصادف با 80مین سالگرد دادگاه های توکیو است، دادگاه هایی که در آنها جنایتکاران جنگی ژاپن پس از جنگ جهانی دوم محاکمه شدند. به اظهار داشت اگر ژاپن از تاریخ درس نگیرد و در عوض قانون اساسی صلح پس از جنگ را به چالش بکشد و همزمان برای احیای تجاوزگری های گذشته و تطهیر جنایتکاران جنگی تلاش بکند، نه تنها در حرکت به سوی آینده ناکام خواهد ماند، بلکه حتی قادر نخواهد بود با جهان روبرو شود، چون این ژاپنی آینده ای نخواهد داشت. وزیر چینی افزود وظیفه فوری ژاپن این است که رهبرانش اظهارات و اقدامات نادرست خود را در خصوص مسئله تایوان اصلاح بکنند، موضعی صحیح در قبال مسئله تاریخ اتخاذ بکنند و درکی عقلانی و واقع بینانه از چین در خود ایجاد بکنند.

0: ادامه خبرها را از بخش فارسی رادیو صدای ترکیه پی می‌گیریم.
1: مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا با همتای سعودی خود فیصل بن فرهان درباره تحولات یمن گفتگو کرد. این دو وزیر همچنین به بررسی تحولات جهانی پرداختند. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا برای گفتگو پیرامون مسئله یمن با فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان سعودی در واشنگتن دیدار کرد. بر اساس بیانیه کافی وزارت امور خارجه عربستان سعودی، در جریان دیدار روبیو و بن فرهان روابط راهبردی میان آمریکا و عربستان سعودی مورد بررسی قرار گرفت. در این بیانیه آمده است که تحولات امنیتی و سیاسی منطقه ارزیابی شد و گفتگوها شامل وضعیت یمن، تلاش برای حل و فصل مسائل منطقه و سایر تحولات بین‌المللی بود. همچنین اعلام شد طرفین بر اهمیت حفظ آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی در آبراهای بین‌المللی به ویژه تنگه هرمز و تنگه باب المندب تاکید کردند تا بدین وسیله به ثبات منطقه کمک شده و جریان روان تجارت جهانی و زنجیرهای تامین تضمین گردد.

گزارش شده است آتش‌سوزی در خط لوله گاز طبیعی در سوریه ناشی از اقدام خرابکارانه بوده است. در پی این آتش‌سوزی جریان گاز از مجتمع الجبسه به نیروگاه‌های بر متوقف گردید. گزارش های که از آن است که آتش‌سوزی در خط لوله گاز طبیعی میان دیرالزور و منطقه الشولا در سوریه نتیجه یک اقدام خرابکارانه بود. هاشم صالح مسئول بخش گاز در شرکت نفت سوریه اعلام داشت به دلیل این آتش‌سوزی جریان گاز از مجتمع الجبسه به نیروگاه‌های برق قطع شده است. دیروز گزارش شد شامگاه گذشته آتش‌سوزی با علت نامشخص در خط لوله گاز طبیعی در نزدیکی شهر الشولا واقع در جنوب استان دیرالزور سوریه رخ داده است. این منطقه محل استقرار تجهیزات و خطوط لوله است که به تولید و انتقال گاز طبیعی اختصاص دارد. بیش از 70 تن از اعضای گروه تروریستی الشباب در سومری از پای درآمدند. تعداد زیادی از اعضای این گروه زخمی شدند و خودروها و تسلیحات آنها نیز توقیف گردید. مقامات ایالت جنوب غربی سومری اعلام کردند حمله به شهر بایدوا دفع شده و بیش از 70 تن از اعضای الشباب از پای درآمدند. در بیانیه کتبی دفتر مدیریت ایالت جنوب غربی سومری آمده است گروه الشباب با استفاده از خودروهای بمب‌گذاری شده و افراد مسلح به این شهر حمله کرد. این بیانیه همچنان خاطر نشان می‌کند که در جریان درگیری‌ها از پهپادهای عامل مواد منفجره استفاده شده و هدایت این پهپادها بر عهده اتباع خارجی بوده است. گزارش شده از مهاجمان هتل‌ها، مراکز تجاری، مؤسسات آموزشی و درمانی، منازل مسکونی و مساجد را هدف قرار دادند، اما نیروهای امنیتی موفق به دفع حمله شدند. مقامات آمریکایی اعلام کردند ترامپ در ازای پیشرفت هسته‌ای آماده کاهش تحریم‌های ایران است. یک مقام آمریکایی روز دوشنبه 28 سپتامبر اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آماده است در ازای پیشرفت ملموس در ارتباط با برنامه هسته ایران کاهش تحریم‌های اقتصادی و آزادسازی منابع مالی محدود شده این کشور را پیشنهاد کند. این مقام این موضوع را در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی اکسیوس و CNN مطرح کرده است. CNN به نقل از این مقام گزارش داد واشنگتن از طریق میانجی‌ها در حال انجام گفتگوهای مثبت و سازنده است. وی در این حال تاکید کرد آمریکا تا زمانی که نگرانی‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران به طور کامل برطرف نشود، توافقی را نهایی نخواهد کرد. کاخ سفید به درخواست خبرگزاری آناتولی برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ نداد. این تولد پس از آن صورت می‌گیرد که ترامپ روز شنبه پیشنهاد ایران با هدف کاهش تنش‌ها و بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و شروط تهران را غیر قابل قبول خواند. ترامپ روز یکشنبه نیز گفت انتظار دارد مذاکرات بیشتری با ایران در هفته جاری انجام شود و اظهار داشت که مقام‌های ایرانی در مذاکرات پیشین بیش از حد بر موضع خود پافشاری کردند. در همین حال رسانه‌های ایران گزارش دادند عباس راشدی وزیر خارجه ایران قرار است روز دوشنبه در نیویورک با میانجی‌ها دیدار و درباره پیشنهادهای مربوط به تنگه هرمز و مذاکرات با واشنگتن گفتگو بکند. و وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد رنج فلسطینیان مایه ننگی بر وجدان جهان است. اد میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا روز دوشنبه 28 سپتامبر در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه حزب کارگر اقدامات دولت اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی را ننگی بر وجدان جهان توصیف کرد و گفت تهدیدهایی که اسرائیل با آن روبروست نمیتواند توجیه کننده این اقدامات باشد. میلیبند در بخشی از سخنان خود خطاب به کسانی که نسبت به وضعیت فلسطینیان اعتراض کردن گفت میخواهم به میلیون ها نفر در این کشور و در واقع در دیگر نقاط جهان که از وضعیت مردم فلسطین متاثر و خشمگین شدن بگویم ما صدای شما را شنیدیم، حق با شما بود. وی گفت حزب کارگر تحت رهبری اندی برننهام روی کرده خود را در قبال تحولات غزه و کرانه باختری تغییر داده است. میلی بند افزود تحت رهبری اندی ما روی کرده خود را از نو تنظیم کردیم. ما پاکسازی

قومی توسط شرک نشینان در کرانه باختری را محکوم می کنیم. شواهد مربوط به جنایات جنگی در غزه را مطرح کرده و اشغال غیرقانونی فلسطین توسط اسرائیل را محکوم می کنیم. سخن را با عمل همراه می سازیم. وزیر امور خارجه بریتانیا در ادامه از اقداماتی برای هدف قرار دادن روابط اقتصادی با شرکای غیرقانونی اسرائیلی خبر داد و اعلام داشت لندن واردات کالا از این شرکا را ممنوع خواهد کرد. دوستان عزیز، مهمترین اخبار ترکیه و جهان را از بخش فارسی تی‌آر‌تی به سمعتان رساندیم.

تاریکی مطلق، دو سوی مسیر دیوارهای سنگی تاریخی سر به آسمان کشیدند و صدای قدمها در میان آنها می پیچد. تصور کنید در چندین متر زیر زمین از گذرگاهی باریک عبور می کنید. اینجا خبری از آسمان نیست، هرچه هست سکوت.

سنگ و خاک است که شما را در بر گرفته است. اما اینجا یک غار معمولی نیست، درست در زیر یک شهر، شهری دیگر وجود دارد، شهری که در برابر گذر زمان ایستاده است. اما به نظر شما غیر معمول ترین راه برای دفاع از یک شهر چه می تواند باشد؟ ساختن دیوارهای بلند و مستحکم، برپا کردن دروازه های عظیم، یا حتی روزی که زمانش فرا برسد ویران کردن همان دیوارها با دست خود. تصمیمی که در سال 1191 که میلادی در اسقلان گرفته شد دقیقا همین بود. در عکا، اما دفاع به زیر زمین منتقل شد، به تونل هایی که در میان سنگ ها حفر شده بودند، و در غزه نیرویی که یک شهر را سر پا نگه می داشت تنها در دیوارهایش خلاصه نمی شد، بلکه در میراثی ریشه دار نهفته بود که دانشمندان، کاروانها و قرنها رفت آمد و زندگی در این مسیرها از خود به جا گذاشته بودند. سه شهر تاریخی که سرنوشت جغرافیای فلسطین را رقم زدند. سه روایت متفاوت از دفاع. اما نقطه مشترک همه آنها یک پرسش است. واقعاً چه چیزی میتواند از یک شهر و یک سرزمین محافظت بکند؟ عکا شهری بندری و باستانی در کرانه دریای مدیترانه که در آغوش خلیجی طبیعی جای گرفته است. این شهر قرنها کانونی حیاتی برای تجارت، عملیات نظامی و مسیرهای زیارتی بوده است. همانطور که یونسکو نیز بر آن تاکید کرده، عکا از میراث تاریخی فوق‌العاده‌ای برخوردار است. میراثی که از قرون وسطا تا به امروز امتداد دارد و هم در سطح زمین و هم در اعماق آن نهفته است. در پی تحولی بزرگ در دوران مملوکیان، بخش قابل توجهی از شهر دوران جنگ‌های صلیبی به زیر خاک رفت و شهر عثمانی امروزی بر فراز آن بنا شد. امروز آن لایه زیرزمینی همچنان خیابان‌ها، محله‌ها، سازه‌ها و زیرساخت‌های پیچیده زیرزمینی را دقیقاً به همان شکل گذشته در خود حفظ کرده است. داستان عکا درست از همین جا آغاز می شود. حتی اگر شهری بر روی زمین ویران شود، می تواند در اعماق زمین به حیات خود ادامه دهد و هویتش را حفظ بکند. یکی از مشهورترین سازه ها در این شبکه زیرزمینی تونل شوالیه های معبد است. پژوهش‌های باستانشناسی نشان می‌دهد که این دالان سنگی با طول تقریبی 350 متر به عنوان مسیری مخفی بندرگاه را به نقاطی راهبردی متصل می‌کرده است. در حالی که زندگی در سطح شهر جریان داشت، شریان حیاتی و پنهانی در زیر زمین فعال بود که امنیت و ارتباطات شهر را تضمین می‌کرد. البته داستان ایستادگی عکا تنها به دوران قرون وسطا محدود نمی شود. هنگامی که ناپلئون بناپارت در سال 1799 شهر را محاصره کرد، نیروهای دفاعی عثمانی فلسطینی به فرماندهی جزار پاشا ارتش فرانسه را شکست دادند و آنان را وادار به عقب نشینی کردند. عکا بار دیگر به جهانیان ثابت کرد که چگونه سنگ در سایه راهبردی درست میتواند به نمادی از مقاومتی جاودانه بدل شود. با حرکت به سمت جنوب در امتداد ساحل به شهر اسقلان میرسیم. شهری باستانی که به دلیل موقعیت راهبردیش میان مصر و شام در جهان عرب به عروس شام شهرت داشت و به داشتن دیوارهای مستحکم و نفوذناپذیر معروف بود. با این حال سرنوشت سازترین و در این حال تلخترین فصل تاریخ اسقلان زمانی رقم خورد که همین دیوارها به دست خودی‌ها ویران شدند. در سال 1187 میلادی صلاح‌الدین ایوبی شهر را از چنگ صلیبیون بازپس گرفت. اما چند سال بعد با آغاز جنگ سوم صلیبی این خطر احساس شد که شهر ممکن است دوباره به دست دشمن بیفتد
و به پایگاهی نظامی

0: حکومی و قدرتمند برای آنان تبدیل شود. از این رو صلاح الدین در سال 1191 تصمیمی بسیار دشوار و در این حال استراتژیک اتخاذ کرد. او فرمان تخریب دیوارهای اسقلان را صادر نمود. ویران کردن استحکامات دفاعی یک شهر به دست خود، آن هم با هدف محافظت از آن. اگرچه این اقدام در نگاه نخست تناقضی آشکار به نظر می رسد، اما در چارچوب قواعد جنگ و استراتژی نظامی حرکتی کاملا سنجیده و حساب شده بود. هدف پناه گرفتن در پشت دیوارها نبود، بلکه جلوگیری از آن بود که دشمن بتواند روزی از آن دژ مستحکم علیه سرزمین های فلسطین بهره برداری کند. در واقع دیوارهای اسقلان چیزی فراتر از یک خط دفاعی بودند. آنها نمادی از اقتدار، غرور و هویت آن منطقه محسوب می شدند. و غزه. در غزه ماجرا فراتر از صرفاً یک دژ و استحکامات نظامی است. برای فهم غزه باید به نقشه و مسیرهایی نگاه بکنیم که از میان این نقشه عبور کردند. غزه در مسیر اصلی میان مصر و شام قرار داشت، جایی که تاجران، زائران و سپاهیان از آن عبور می‌کردند. اما شاید یکی از کمتر شناخته شده ترین جنبه های این شهر، جایگاه آن به عنوان یکی از مراکز مهم دانش و اندیشه بود. امروز نام غزه متاسفانه اغلب با اشغال و جنگ گره خورده است، اما یک پژوهش دانشگاهی که در مجله معتبر انجمن سلطنتی آسیا منتشر شده با تکیه بر اسناد تاریخی نشان می‌دهد که غزه در دوره ممالیک چگونه به یک مرکز مهم فکری در منطقه تبدیل شد. بین سال‌های 1260 تا 1516 میلادی سرمایه گذاری هایی که در غزه انجام شد زمینه را برای شکل گیری مراکز آموزشی قدرتمند و پدید آمدن جامعه‌ای گسترده از آلمان فراهم کرد. در دوره ایوبیان و ممالیک بسیاری از آلمان حدیث و دانشمندانی که میان مصر و شام در رفت آمد بودند در غزه اقامت می کردند. در این شهر به آموزش حدیث می پرداختند و آثاری می نوشتند. پس غزه فقط محل عبور کاروان ها نبود. اینجا اندیشه و دانش نیز در رفت آمد بود. شاید بتوان بزرگی این شهر را نه فقط از ارتفاع دیوارهایش، بلکه از انسانهایی شناخت که در آن پرورش یافتند و کسانی که در طول تاریخ در آن اقامت کردند. عقاب به ما نشان داد که مقاومت میتواند در زیر زمین پنهان باشد. اسقلان از اهمیت خرد راهبردی و آمادگی برای چشم‌پوشی در زمان لازم سخن گفت و غزه نشان داد که مسیرها فقط انسانها را جابجا نمی‌کنند، بلکه دانش و فرهنگ را نیز با خود همراه می‌سازند. اما انسان پس از آن که اندازه‌گیری زمین، ساختن دیوارهای دفاعی و حفر تونل در زیر خاک را آموخت، نگاهش را به سوی جای دیگری برد، آسمان. نگهبانانی که شبها بر فراز قلعه کشیک می‌دادند، در تاریکی تنها نبودند. ستارگان بالای سرشان را زمان و فاصله را به آنها نشان می‌دادند. انسان فقط به حفاظت از شهرها بسنده نکرد، بلکه برای یافتن مسیر خود خواندن نشانه های آسمان را نیز آموخت. اما انسان از چه زمانی و چگونه شروع کرد به خواندن آسمان همچون یک نقشه؟ در بخش بعدی به سفری شگفت‌انگیز می‌رویم. سفری که از اعماق زمین آغاز می شود و تا بیکرانگی آسمان ادامه پیدا می کند.
1: داستان‌های پنهان فلسطین در گذر زمان.

شما شنوندگان عزیز، امروز در آخرین قسمت از برنامه غزه، روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی بار دیگر همراه شما هستیم. در گفتگوی گذشته از کسانی سخن گفتیم که در فلسطین تاریخ را ساختند، کسانی که آن را زیستند و به نگارش درآوردند. اما امروز در آخرین بخش این روایت می‌خواهیم از پیشگامانی سخن بگوییم که پیرامون همین تاریخ ساخته و نوشته شده گرد هم آمدند. انسان‌هایی که هر یک با اندیشه، اراده و ایستادگی خود بخشی از یک تصویر بزرگتر را شکل دادند، تصویری که در آن فلسطین نه فقط یک سرزمین بلکه به ایده مشترک، به آرمانی انسانی و به روایتی زنده از مقاومت و کرامت تبدیل می‌شود. در تاریخ بشر هنوز هم رویدادهایی وجود دارند که راز خود را حفظ کردند، رویدادهایی که حتی در برابر برداشت‌ها و تحلیل‌های کلی ما همچنان پرسش برانگیز و ناشناخته باقی ماندند. اما در میان همه این رازها، گاهی یک نشانه ساده ما را به پرسشی بزرگ می‌رساند، پرسشی که قرن‌هاست ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. بیایید امروز در آخرین بخش این روایت به سراغ یکی از همین رازها برویم، رازی که در دل تاریخ، در مرز میان ایمان و اندیشه، هنوز هم پرسش‌های بسیاری را پیش روی ما می‌گذارد. بیایید از راز عصا سخن بگوییم، عصایی که شاید در ظاهر تنها یک تکه چوب باشد، اما در روایت تاریخ می‌تواند دریچه‌ای به سوی یکی از بزرگترین پرسش‌های انسان بگشاید. تاریخ حدود 1250 تا 1290 پیش از میلاد را نشان می‌دهد. حضرت موسی در کنار درگاه سرخ ایستاده است. عصا را در دست می‌گیرد و آن را بر آب‌های خروشان دریا می‌زند. وانگاه رویدادی رخ می‌دهد که عقل بشر با وجود همه تلاش‌هایش هنوز در برابر راز و عظمت آن ناتوان مانده است. منطق همچنان می‌کوشد ابعاد علمی این واقعه را بررسی و تبیین کند، اما بصیرت قرن‌هاست درس نهفته در این رویداد را دریافته و به آن عمل می‌کند. بشر دریایی را که با عصای موسی شکافته شد به نمادی روشن و ماندگار تبدیل کرده است، خطی آشکار میان ظالم و مظلوم و حق و باطل. آدم ها می توانند جای خود را عوض کنند، می توانند از یک سوی این مرز به سوی دیگر بروند، اما قاعده این خط جدایی هرگز تغییر نمی کند. مظلوم دیروز ممکن است به ظالم امروز تبدیل شود، اما عصا همچنان در دست کسی است که در کنار مظلوم ایستاده است. پس امروز موسای زمانه کیست و مظلوم امروز کیست؟ شاید پاسخ این پرسش همان جایی باشد که تاریخ از گذشته جدا می شود و به امروز ما می رسد. تاریخ 17 سپتامبر سال 2024 را نشان می دهد. مکان شهر رفح در جنوبی ترین نقطه نوار غزه است. مردی که پارچه ای بر تن دارد و در میان آوار قدم می زند همان کسی است که در آخرین لحظات زندگیش چوبی را به سوی پهپاد اسرائیلی پرتاب کرد. او یحیی سنوار رهبر حماس است. ارتش اسرائیل 15 ماه او را جستجو کرد. ادعا می کرد سنوار در تونل ها پنهان شده، از غزه بیرون نمی آید و حتی در میان گروگان ها مخفی شده است. اما شهادت او روایتی کاملا متفاوت را آشکار کرد. او در خط مقدم ایستاده بود و برای سرزمینش می جنگید. در آخرین تصاویری که پهپاد اسرائیلی ثبت کرد و ارتش اسرائیل را منتشر ساخت، سنوار را می‌بینیم که زخمی بر روی صندلی نشسته است. در یکی از دستانش چوبی دارد و آن را به سوی پهپاد پرتاب می‌کند، گویی حتی در آخرین لحظات نیز تسلیم نمی‌شود. این تصاویر مردم بسیاری را در سراسر جهان واداشت تا دوباره بیندیشند و شمار کسانی که حماس را نه یک سازمان تروریستی بلکه گروهی مقاومت می‌دانستند افزایش یافت. اما نخستین کسی که بسیار پیشین‌تر از این چنین دیدگاهی را مطرح کرده بود چه کسی بود؟ پیشگامی که این روایت را سالها پیش از آنها بر زبان آورده بود.
تاریخ 7 اکتبر سال 2023.

را نشان می دهد. در حالی که اسرائیل و متحدانش تلاش می کردن بر حماس برچسب سازمان تروریستی بزنند، صدایی پیشگام به گوش رسید. صدایی که گفت حماس سازمان تروریستی نیست، یک سازمان مقاومت است. این صدا صدای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بود. در همان روزهایی که کشورهای اروپایی برای حمایت از اسرائیل از یکدیگر سبقت می گرفتند، صدای پیشگام دیگری بلند شد. او هشدار داد: تاریخ درباره ما قضاوت خواهد کرد. با حکمی که صادر خواهد کرد، هم برای عاملان این وحشیگری و هم برای کسانی که سکوت کردند و چشم بر آن بستند، بی‌رحمانه خواهد بود. این صدا صدای پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا بود. در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های یکی پس از دیگری وتو می‌شدند و فلسطینیان بدون آنکه میان زن و کودک تفاوتی گذاشته شود، در سایه تفکر نژادپرستانه و توهم نژاد برتر به قتل می‌رسیدند. در چنین شرایطی صدای دیگری نیز بلند شد. گوستاو پترو رئیس جمهور کولومبیا گفت: هیچ نژاد برتری وجود ندارد. قوم برگزیده خدا وجود ندارد. امریکا و اسرائیل نیز قوم برگزیده خدا نیستند. قوم برگزیده خدا تمام بشریت است. اما صدای دیگری نیز به پا خواست، صدایی که تنها به سخن گفتن بسنده نکرد و دست به اقدام زد. این صدا اعلام کرد اسرائیل با نیت نابودی جمعی فلسطینیان عمل می کند و اقداماتی از جمله کشتار، وارد کردن آسیب‌های شدید جسمی و روانی و از بین بردن شرایط لازم برای ادامه زندگی را مرتکب شده است، اقداماتی که می تواند مصداق نسل کشی باشد. این صدا صدای افریقای جنوبی بود، کشوری که با طرح شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری این ادعا را به یک اقدام حقوقی در عرصه بین‌المللی تبدیل کرد. حال بیایید به شجاعت انسان‌های عادی بنگریم. انسان‌هایی که در برابر بی‌عدالتی علیه فلسطینیان سکوت نکردند، آنها ایستادند و شجاعت به خرج دادند. تاریخ 6 سپتامبر سال 2024 را نشان می‌دهد. باید بیشتر از این کار بکنیم. این آخرین سخنان آیشنور ازگی ایگی بود، فعال ترک‌تباری که به دست نیروهای اسرائیلی کشته شد. آیشنور ازگی 3 سپتامبر به بیتا در نزدیکی نابلس در کرانه باختری رفت. او برای شرکت در تظاهرات علیه تصرف زمین‌های فلسطینیان به عنوان ناظر در آنجا حضور داشت. جنبش همبستگی بین‌المللی اعلام کرد که آیشنور در تظاهرات 6 سپتامبر عامدانه هدف قرار گرفت. گفته شد یک تک تیرانداز اسرائیلی از ساختمانی در نزدیکی محل تظاهرات به سوی او شلیک کرده است. آیشنور در سالهای اخیر با سازمان مسلمان آمریکایی واسات همکاری داشت. این سازمان در پیام تسلیت خود نوشت: آیشنور برای باورهایش جان داد، برای ایستادن در کنار کسانی که صدایشان شنیده نمی شود، برای حمایت از ستم دیدگان و برای اینکه ایمان را به عمل تبدیل کند. اما آخرین جمله او شاید بیش از همه در ذهن ماند. چند ساعت پیش از کشته شدنش آیشنور این جمله را به دوستانش گفت: باید بیشتر از این کار کنیم. جمله کوتاه اما پر از معنا. شاید همین جمله نشان دهد که گاهی یک انسان عادی با یک انتخاب ساده میتواند در برابر بی‌عدالتی بیستد و نامش را در تاریخ ماندگار بکند. یوسوکه فوروواسا یک فعال ژاپنی است. از آغاز جنگ غزه تقریباً به تنهایی در اطراف توکیو علیه اسرائیل اعتراض می‌کند. شعارش این است: نسل‌کشی را متوقف کنید، فلسطین را آزاد کنید. فروواساوا از واکنش مردم ژاپن به اتفاقات غزه ناراضی است. به باور او مردم ژاپن آنطور که باید به این فاجعه واکنش نشان ندادند. او از دولت ژاپن هم انتقاد می کند، به ویژه از نخست وزیر این کشور. فروواساوا معتقد است دولت ژاپن باید برای متوقف کردن این وضعیت اقدامات بیشتری انجام دهد.

نگرانی هایش را اینطور بیان می کند. نخست وزیر ژاپن به عنوان یکی از اعضای گروه 7 برای مقابله با این وضعیت چه کاری انجام می دهد؟ اگر با انسان ها مثل یک انسان رفتار نکنید، پس یک کشور پیشرفته چه معنایی دارد؟ من با اقدامات دولت اسرائیل مخالفم. قوانین بین‌المللی نباید نقض شوند. حقوق بشر دوستانه بین‌المللی هم باید رعایت شوند. اگر این قوانین زیر پا گذاشته شوند، نظم و صلح در جهان از بین خواهد رفت. تاریخ 28 فوریه سال 2024 را نشان می دهد. آرون بوشنل دیگر در نسل‌کشی شریک نخواهم بود. آرون بوشنل عضو نیروی هوایی امریکا بود. او در اعتراض با آنچه در غزه می‌گذشت مقابل سفارت اسرائیل در واشنگتن دست به خودسوزی کرد. بوشنل پیش از این اقدام ویدیویی ضبط کرد. در این ویدیو خودش را یکی از نیروهای فعال نیروی هوایی امریکا معرفی می‌کند. سپس می‌گوید دیگر در نسل‌کشی شریک نخواهم بود. می‌خواهم دست به یک اقدام اعتراضی افراطی بزنم. اما اگر آن را با چیزی که استعمارگران در فلسطین بر سر مردم این کشور می‌آورند مقایسه کنیم، این اقدام اصلا افراطی نیست. این همان چیزی است که طبقه حاکم ما آن را عادی می‌داند. سخنان او کوتاه بود، اما پرسشی بزرگ را پیش روی جهان گذاشت. وقتی یک انسان احساس می‌کند سکوت او را در یک فاجعه شریک می‌کند، تا کجا می‌تواند برای اعتراض پیش برود؟ در اینجا یه سوال مطرح می‌شود: این پیشگامانی که می‌خواهند آگاهی جهان را بیشتر کنند، بر چه اساسی حرکت می کنند؟ بیایید طرفایی را که در قسمت‌های قبلی برنامه گفتیم دوباره مرور بکنیم. یک ملت با سیاست نابودی عمدی روبروست. حتی کودکان هم از این حملات در امان نماندند. کودکان آسیب پذیرترین بخش هر جامعه هستند و جهان از این اتفاقات بیخبر نیست. 2. نگاه فلسطینیان بر انسانیت استوار است. انسانیت یعنی برابری، عدالت، آزادی و حق داشتن وطن. در مقابل تفکر نژاد برتر و سرزمین موعود بر نابودی، غصب و نسل‌کشی استوار است. 3. فلسطین برای فلسطینیان فقط یک تکه زمین نیست. سرزمینی است که نسل‌ها در آن زندگی کردند، رنج کشیدند، فداکاری کردند و خاطرات خود را در آن به جا گذاشتند. فلسطینیان برای حفظ همین سرزمین مبارزه می کنند. 4. فلسطینیان قاتلانی نیستند که از نقاط مختلف جهان جمع شده باشند. آنها یک ملت هستند. ملتی با فرهنگ، هنر، سنت و شیوه زندگی خود. ملتی که با اندیشه و زندگی روزمرهش هویت خود را به جهان نشان داده است. 5. فلسطینیان مردمی با سواد و آگاه هستند. آنها اخلاق، صبر، استقامت و شجاعت دارند. امروز جهان گرفتار جنگ به چنین انسانهایی بیشتر از همیشه نیاز دارد. 6. اگر آرمان فلسطینیان انسانیت است، اگر عزم و اراده جمعی آنها ثابت کرده که روح ملی دارند، اگر در سخت‌ترین شرایط هم توانستند با آموزش و هنر خودشان را بیان بکنند، پس یک نتیجه روشن است: فلسطینیان حق آزادی دارند. فراموش نکنیم فلسطین فقط مسئله عزت فلسطینیان نیست. فلسطین برای کسانی که خانه و سرزمین را بخشی از هویت انسان می دانند مسئله انسانی است. در سال 1948 فقط فلسطینیان آسیب ندیدند. وجدان جهان هم با یک آزمون جدی روبرو شد. اسرائیل نتوانست همه فلسطینیان غزه را به زندان ها منتقل بکند، اما در عمل غزه به محاصره در آمد. از سال 2007 مردم غزه در شرایطی سخت زندگی کردند. محاصره زندگی روزمره آنها را محدود کرده و راه های ارتباطشان با جهان را بسته است. با این حال مسئله غزه دیگر فقط به مسئله فلسطین محدود نمانده است.
مردم بسیاری در کشورهای مختلف با وجود تفاوت‌های دینی، زبانی و نژادی نسبت به آنچه در غزه می‌گذرد، واکنش نشان دادند. این واکنش‌ها تا زمانی ادامه خواهد داشت که مسئله فلسطین به راه حلی برسد و مردم آن بتوانند آزادانه زندگی کنند. شاید امروز یکی از مهمترین پرسش‌ها این باشد: آیا تصمیم‌های مربوط به جهان باید فقط در اختیار چند قدرت بزرگ باشد؟ تا زمانی که کشورها از دفاع از حقوق مردم هراس داشته باشند، بی‌عدالتی ادامه پیدا می‌کند. تا زمانی که تصمیم‌های مهم جهانی به اراده چند قدرت محدود باشد، رسیدن به عدالت دشوار خواهد بود. و تا زمانی که دادگاه‌های بین‌المللی ابزار کافی برای اجرای تصمیم‌های خود نداشته باشند، ممکن است بسیاری از متهمان بدون پاسخگویی به کار خود ادامه بدهند. غزه روایت عزم و انسانیت در دل قحطی و گرسنگی.

شنونده عزیز، سیران هستم. توی این بخش از سفرنامه همراه با دوستم خانم گونش به سرزمینی افسانه‌ای میریم، کاپادوکیا. اسمشم مثل خودش حال و هوای جادویی داره. کاپادوکیا با تاریخ کهن، شهرهای زیرزمینی، دودکش‌های پری که تا آسمون بالا رفتن و همینطور بالونای رنگارنگش آدم رو به دنیای رویاها میبره. صبح زود که به نوشهی رسیدیم، نسیم خنک صورتمون رو نوازش کرد. گلایی که از پنجره های خونه های سنگی آویزون بودن، سکوت کوچه های باریک و صدای خروس از دور خبر از آغاز روز می داد. بوی خاص کاپادوکیا، ترکیبی از خاک و سنگ، همه جا رو پر کرده بود. اولین مقصد ما موزه فضای باز گرمه بود. کلیساها و صومعه‌هایی که در دل صخره‌ها پنهان شدند، پر از راز و رمز بودند. نقاشی‌های دیواری با رنگ‌های سرخ، آبی و طلایی هنوز زنده بودند و از ایمان قرن‌ها پیش حکایت می‌کردند. هرچی جلوتر رفتیم، حجره‌ها و اتاق‌های کوچیکی دیدیم. تصور کردم روزگاری راهبان در نور شمع توی این اتاقا دعا می کردن. خنک‌های اون فضاها هم آرامش داشت، هم صدای گذشته رو در خودش نگه داشته بود. بعد به پاشا باغ رفتیم، جایی که مردم اون رو دره راهبان می نامن. از همون ابتدای دره برج‌های سنگی سر به فلک کشیده چشمون رو گرفت. تنه‌های باریکشون به آسمون می‌رفت و سنگ‌های بزرگی مثل کلاه روی سرشون نشسته بود. آفتاب صبح سایه اونا رو روی زمین انداخته بود و صحنه‌ای رویایی ساخته بود. خانم گونش نگاهی به اونا انداخت و گفت: میدونی سیران، این صخره‌ها داستان واقعی دارن. آتشفشان‌ها سنگ نرم توف رو به وجود آوردن. بعد باد و بارون و برف آروم آروم اونها رو شکل دادن. لایه سخت بالایی هم مانع فرسایش شده و این دودکش‌ها به وجود اومدن. لبخند زد و ادامه داد: اما مردم براشون افسانه ساختن، مثل سزیبای ارگوب. میگن دختر پادشاهی عاشق چوپانی میشه. پدرش میخواسته اونو به شاهزاده بده، اما دخترش دلش با چوپان بوده. وقتی که فرار میکردن و فهمیدن که گرفتار میشن، دختر دعا میکنه که سنگ بشن و همون لحظه ستایی به سنگ تبدیل میشن، مادر و پدر و بچه. اون ستا دودکش هم همون افسانه رو یادآوری میکنن. بعد نگاهش رو به سمت زلو برد و گفت: زلو هم افسانه‌ای داره. میگن روزی سپاهی میخواسته روستا رو آتش بزنه. مردم دعا میکنن و سپاهی ها همونجا سنگ میشن. مردم هنوز دودکشای اون رو سربازای سنگی میدونن. بعد رو به من کرد و گفت: میبینی سیران، علم میگه که اینا چجوری ساخته شدن، ولی افسانه ها دل رو جای دیگه ای میبرن. شاید راز زیبایی این سنگ ها هم همین باشه، هم صبر طبیعت، هم قصه های مردم. نسیمی وزید و صدایی میون دودکشا پیچید. حس کردم اینجا فقط صخره نیست، هر سنگی داستانی داره. تو دل دره حجرهای کوچیکی دیدیم. تصور کردم در گذشته راهبانی با شمع تو تاریکی دعا میکردن. شاید صدای اون دعاها هنوز میون سنگ ها مونده باشه. از طلوع خورشید تو هوای سرد صبحگاهی به دشت بزرگی رسیدیم که بالون‌ها رو آماده می‌کردن. هوا خیلی سرد بود. نفسامون این دود بیرون می‌اومد و دستامون کرخت شده بود. بالونای بزرگ و رنگارنگ روی زمین پهن شده بودن. یهو صدای شعله‌های پرقدرت بلند شد. آتیشا بالونا رو پر می کردن و نورشون تاریکی شب رو روشن می کرد. هم همه مردم صداهای پر از هیجان با هم قاطی شده بود. میون این شلوغی شور و هیجانی جادویی حس می شد. وقتی کنار سبد ایستادم، قلبم تون می زد. با دست به لبه چوبیش زدم و لرزشی درونم دوید. با خودم گفتم واقعا با آسمون می ریم با اینا؟ همون وقت خانم گونش اومد.
چشماش برق میزد. با لبخند گفت آماده ای سیران؟ بالا رفتن شروع شد. اول چند متر. انگار زمین نمیخواست رهامون کنه. بعد تونتر بالا رفتیم تا صدها متر. باد صورتمون رو نوازش میکرد و دره ها زیر پامون کوچیک و کوچیکتر میشدن. زلو با خونه های سنگیش دور میشد و دودکشا از بالا شکل دیگه‌ای پیدا میکردن. در افق رنگ های بنفش، صورتی، نارنجی و طلایی پخش شدن و آسمون کاپادوکیا روشن شد. همون لحظه ده ها بالون دیگه هم همزمان بالا رفتن. قرمز، آبی، زرد، نارنجی، مثل فانوسای رنگی که تو آسمون آویزون شدن. جشن بزرگی تو آسمون بود. قلبم اونقدر تون میزد که انگار میخواست پرواز کنه. سبک و آزاد شده بودم. یکی شده بودم با باد، آسمون و صخره های زرین. به اطراف نگاه کردم. سایه های بلند سنگ ها کشیده شده بودن. دره ها مثل گرد طلایی می درخشیدن. آسمون بی انتها بود و ما آروم توی اون شناور. فقط صدای باد بود و سکوتی که زمان را نگه داشته بود. لحظه ای واقعا جادویی بود. سنگ ها، نور صبح و بیکرانی آسمون و ما نقطه های کوچیک در میون آسمون. بعد از پرواز بالون در آوانوس کمی توقف کردیم. کباب تستی، نان تنوری و شیره انگور تو کوزه های سفالی. طعم‌های کاپادوکیا مثل خودش خاص و به یاد موندنی بودن. کوزه های ساخته شده از خاک سرخ آوانوس زیبایی سفره رو دوچندان می کردن. لحظه های ما در کاپادوکیا مثل سفری در دل زمان بود. گاهی به ژرفای زمین رفتیم و گاهی تا آسمون اوج گرفتیم. جایی که تاریخ و امروز، افسانه و حقیقت، سنگ و انسان رو کنار هم آوردن تو دلم موندگار شد. کاپادوکیا فقط میراث ترکیه نیست، بلکه میراث همه جهانه. این سرزمین افسانه‌ای تو فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده و یادگاری‌های بی‌نظیری برای ما گذاشته. رنگ‌های بالون‌ها، دره‌هایی که زیر نور خورشید می‌درخشیدن و قصه‌هایی که بر سر سنگ‌ها حک شدن. عزیزای من، سفر کاپادوکیا در سفرنامه اینجا تموم میشه. اما خاطره این سرزمین افسانه‌ای مثل بالون‌هایی که به آسمون میرن همیشه تو یاد ما خواهد موند. تو قسمت بعدی، تو شهری تازه و داستانی جدید دوباره با شما خواهم بود. تا اون موقع خدا نگهدار.

اینجا انکارا است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، در این قسمت از برنامه توجه شما را به دو ترانه دلنشین با صدای جانوزن و حادثه جلب می‌کنیم.

اینجا انقره است، رادیو صدای ترکیه. دوستان عزیز، اکنون توجه شما را به دو ترانه دلنشین با صدای گلچه بهادر و فاطمه ترگوت جلب می‌کنیم.

خلاصه اخبار رجب طیب اردوغان اعلام کرد ترکیه به حمایت از فلسطینیان و بیان حقیقت ادامه خواهد داد. رئیس جمهور ترکیه با رئیس جمهور اندونزی پیرامون روابط دو جانبه و تحولات منطقه‌ای. وزیر امور خارجه ترکیه با رئیس جمهور امارات متحده عربی دیدار کرد. عباس رخشی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد ما پیشنهادات خود را به میانجی‌های قطر ارائه کردیم و منتظر پاسخ آمریکا هستیم. و وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد رنج فلسطینیان مایه ننگی بر وجدان جهان است. دوستان عزیز، با تشکر از همراهی شما بخش اول برنامه‌های فارسی تی‌آر‌تی را در اینجا به پایان می‌رسانیم. با آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان تا برنامه از شما را به خدا می‌سپاریم. شاد و پیروز باشید.

اینجا انقره، رادیو صدای ترکیه. امروز سه‌شنبه هفته میزان سال 1405 هجری شمسی مطابق است با 29 سپتامبر سال 2026 میلادی. ساعت در انقره 6 شام، در کابل 7:30 شب، با وقت گرینویچ 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام بر شما. مسرّت داریم از این که با تقدیم پروگرام های دری، پشتو و ازبکی رادیو صدای ترکیه در خدمت شما قرار داریم. برنامه های رادیو صدای ترکیه برای افغانستان همه روزه از روی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11765 کیلوهرتز پخش می گردد. شنوندگان محترم، پس از پایان برنامه امروزی من، رادیو صدای ترکیه با نشرات به زبانهای پشتو و ازبکی ادامه پیدا می کند. اینک برنامه امروز بخش دری را من محمد اکبر یلداش خدمت شما عزیزان تقدیم می دارم.

0: خلاصه اخبار، خامنه ای میگوید که امریکا از شرق میانه بیرون رانده خواهد شد. رئیس جمهور اردوان متعهد شد همچنان به حمایت و موضع‌گیری در قبال فلسطین ادامه دهد. وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ارشد رهبری امارات متحده عربی دیدار کرده و صحبت نمود. زلنسکی میگوید که بیش از 8000 نیروی کره شمالی در روسیه هستند و 10000 نفر دیگر برای جنگ آماده می شوند. و خبر آخرین که اوپن ای آی پس از شناسایی خطرات امنی عرضه مدل آسترا را لغو کرد. تفصیل اخبار. خامنه ای می گوید که امریکا از شرق میانه بیرون رانده خواهد شد. مجتبی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که نیروهای امریکایی سرانجام مجبور خواهند شد شرق میانه را ترک کنند. او در تلویزیون دولتی مدعی شد که امریکا ضربات به گفته او دردناک متحمل شده است. خامنه ای گفت نیروهای امریکایی دیگر فراتر از بحر عرب پیشروی نمی کنند و پیش بینی کرد که این منطقه به زودی از حضور آنها خالی خواهد شد. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران گفت میانجی های قطری پیشنهادهای جدیدی را به واشنگتن منتقل کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا، هدف از این پیشنهادها فراهم کردن شرایط مورد نظر ایران برای بازگشایی تنگه هرمز است. عراقچی گفت پاسخ نهایی آمریکا ممکن است از روز سه‌شنبه ارائه شود. رئیس جمهور اردوان متعهد شد همچنان به حمایت و موضع‌گیری در قبال فلسطین ادامه دهد. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه گفته است که دولت او با شجاعت به بیان آنچه درست است و گفتن حقیقت ادامه خواهد داد. رهبر ترکیه پس از نشست کابینه در انقره گفت اقدامات اسرائیل در غزه و کرانه باختری اشغالی مصداق تروریسم دولتی است. او تاکید کرد که مسئله فلسطین همچنان در صدر دستور کار بین‌المللی ترکیه قرار دارد. رئیس جمهور اردوان با اشاره به اینکه محمود عباس رئیس دولت فلسطین از حضور در سازمان ملل متحد منع شد گفت در مقابل جنایتکاران جنگی و در اشاره به بنیامین نتانیاهو فضای برای انتشار دروغ‌های خود پیدا کردند. او خاطر نشان کرد که ترکیه هرگز مردم فلسطین یا افرادی را که در لبنان و سوریه با خشونت مواجه هستند رها نخواهد کرد و تا زمانی که مسئولان جنایت علیه بشریت به دست عدالت سپرده شوند به حمایت از آنان ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ارشد رهبری امارات متحده عربی دیدار کرده و صحبت نمود. خاقان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه سفر رسمی خود به ابوظبی را به پایان رساند و با دیدار با مقامات ارشد امارات متحده عربی بر تقویت روابط دو جانبه و رسیدگی به مسائل فوری منطقه تمرکز کرد. او این سفر را بسیار پربار توصیف کرد و گفت در جریان آن روابط دو جانبه به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی وزیر امور خارجه ترکیه را به حضور پذیرفت. فیدان همچنین به طور جداگانه با شیخ منصور بن زاید معاون رئیس جمهور و شیخ طهنون بن زاید مشاور امنیت ملی امارات دیدار و گفتگو کرد. فیدان گفت ترکیه همچنان به تقویت همبستگی منطقه‌ای متعهد است و تلاش‌های دیپلماتیک خود را برای دستیابی به صلح و رفاه پایدار ادامه خواهد داد. زلنسکی می‌گوید که بیش از 8000 نیروی کره شمالی در روسیه هستند و 10000 نفر دیگر برای جنگ آماده می‌شوند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که بیش از 8000 نیروی نظامی کره شمالی اکنون در داخل روسیه مستقر هستند. او افزود که 10000 نیروی دیگر در حال حاضر برای اعزام به خطوط مقدم در حال آموزش هستند. زلنسکی پیشتر هشدار داده بود که در نهایت ممکن است شمار نیروهای کره شمالی که به جنگ روسیه ملحق می شوند به 50000 نفر برسد. اوکراین برآورد میکند که کره شمالی از سال 2024 میلادی تا کنون بین 14 تا 15 هزار نیرو اعزام کرده است که بیشتر آنها در منطقه کورسک مستقر شدند. اوپن ای آی پس از شناسایی خطرات امنی عرضه مدل آسترا را لغو کرد. شرکت اوپن ای آی عرضه مدل GPT-6.1 آسترا را متوقف کرده است. مدل نسل بعدی این شرکت که قرار بود در ماه اکتبر عرضه شود. این شرکت پس از آن که آزمایش‌های داخلی نگرانی‌های جدی درباره امنی مدل مذکور ایجاد کرد، عرضه آن را لغو کرد. آسترا برای انجام وظایف پیچیده در چت جی پی تی و کودکس طراحی شده بود، اما در آزمایش‌های کلیدی همراستایی با اهداف امنی موفق نشد. این موضوع را ساچی جین، مدیر ارشد امنی اوپن ای‌آی در گفتگو با وال استریت جورنال اعلام کرده است. جین گفت آسترا در مقایسه با مدل قبلی خود رفتارهای فریبکارانه بیشتری از خود نشان داده و گاه اقدامات خود را به طور کامل افشا نکرده است. آزمایش کنندگان همچنین دریافتند که این مدل بدون اجازه کاربر اقدام میکرد و تلاش کرده است از ابزارهای خارجی غیر مجاز استفاده کند. شنوندگان محترم، این بود اخبار امروز که خدمت شما عزیزان تقدیم گردید.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Turkey.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Turquie.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
6: هنا اذاعه صوت ترکیه.
7: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Of the Radio Blast Türkiye.
9: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Qui è la radio La Voce della Turchia.
11: Esta es la voz de Turquie.
12: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
13: Јуфлет зари и Турција.
14: Чолиши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
15: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
16: Да, Турција ганг радио да.
17: Хосуме Турција и Дайна, Радио Гајана.
18: Петерчија Радио Садбури Турција Скма.
19: Овода Турција Вину Радио Садбури.
20: Айч Радио Воча Туркия.
21: Говорит голос Туркия.
22: Эфирда Туркия Овоза.
23: Гитлеер Туркияның Пети Радиосы.
24: Е Садай Туркия.
25: Аңлаватқаныңла Туркия Овоза Радиосы.
26: Эдо Ифонетис Туркия.
27: Овди Радио Глас Туркия.
28: Гидар Реди Амурия Туркия.
29: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
30: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
31: Este es Radio Voz de Turquía.
32: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
33: Zboru wa glasot na Turkiye.
34: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
35: It Turkiye Hangya Radio ya.
36: Ovde Radio Glas Turkiye.
37: Turkiye Ünü Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

تاریکی مطلق، دیوارهای سنگی تاریخی که در دو سوی مسیر سر به آسمان کشیدند و صدای گامهایی که میان آن دیوارها تنین می‌اندازند. تصور کنید چندین متر زیر زمین در گذرگاه باریک در حال حرکت هستید. اینجا نمی‌توانید آسمان را ببینید. تنها چیزی که شما را احاطه کرده سکوت سنگ و خاک است. اما اینجا یک غار معمولی نیست. اینجا شهر دیگر درست در زیر یک شهر وجود دارد. شهری که در برابر گذر زمان مقاومت کرده است. اما غیر معمول ترین راه برای دفاع از یک شهر چی می تواند باشد؟ ساختن دیوارهای بلند و مستحکم، بنا کردن دروازه های عظیم، یا اینکه روزی که زمانش فرا برسد همان دیوارها را با دستان خود ویران کنید. تصمیمی که در سال 1191 میلادی در اسقلان گرفته شد دقیقا همین بود. آقا اما

دفاع را به زیر زمین و به تونل های منتقل کرد که در میان سنگ ها حفر شده بودند. در غزه نیز نیرویی که یک شهر را سر پا نگه می داشت تنها در دیوارهای آن نبود، بلکه در میراث ریشه‌دار نهفته بود که دانشمندان، کاروانها و قرنها تاریخ در مسیرهای آن به جای گذاشته بودند. سه شهر تاریخی که سرنوشت جغرافیای فلسطین را رقم زدند، سه داستان متفاوت از دفاع، و نقطه مشترک همه آنها این است: واقعا چی چیزی از یک شهر و یک سرزمین محافظت می کند؟ آقا، شهر بندری باستانی در ساحل مدیترانه که در آغوش یک خلیج طبیعی بنا شده است. این شهر طی قرن‌ها یکی از مهمترین ایستگاه‌های تجارت، تحرکات نظامی و مسیرهای زیارتی بوده است. همانطوری که یونسکو نیز تأکید کرده، آقا میراث تاریخی شگفت انگیزی دارد که از قرون وسطی تا امروز هم در سطح زمین و هم در زیر زمین پا بر جا مانده است. پس از تحولات بزرگ دوران ممالک، بخش مهمی از شهر صلیبی در زیر خاک مدفون شد و شهر عثمانی امروزی بر روی آن ساخته شد. امروزه در آن لایه زیرزمینی خیابانها، محله‌ها، بناها و شبکه پیچیده زیرساخت‌های زیرزمینی تقریباً همان گونه که بودند حفظ شدند. داستان آکا دقیقاً از همین جا آغاز می شود. حتی اگر شهر در سطح زمین نابود شود، می تواند در زیر زمین به حیات خود ادامه دهد و هویت خیش را حفظ کند. یکی از شناخته شده ترین سازه های این شبکه زیرزمینی تونل محافظین معبد است. تحقیقات باستانشناسی نشان می دهد این راه رو سنگی که حدود 350 متر طول دارد، به عنوان مسیر مخفی برای اتصال بندر به نقاط راهبردی مورد استفاده قرار می گرفته است. در حالی که زندگی در سطح زمین جریان داشت، در زیر زمین نیز شریان پنهانی برای تامین امنیت و ارتباطات شهر فعال بود. البته داستان مقاومت آکا تنها به قرون وسطی محدود نمی شود. هنگامی که ناپلئون بناپارت در سال 1799 این شهر را محاصره کرد، نیروهای عثمانی فلسطینی با فرماندهی جزار احمد پاشا اردوی فرانسه را شکست دادند و آن را وادار به عقب نشینی کردند. آکا بار دیگر به جهان نشان داد که چگونه سنگ هنگامی که با راه برد درست در کنار هم قرار گیرد، می تواند به نمادی از مقاومت در برابر گذر زمان تبدیل شود. اگر در امتداد ساحل به سوی جنوب حرکت کنیم، به اسقلان می رسیم. این شهر باستانی به دلیل موقعیت راهبردی خود میان مصر و منطقه شام در جغرافیای عربی با عنوان عروس سوریه شناخته می شد و با استحکامات نفوذ ناپذیرش شهرت داشت. اما شاید رادیکالترین فصل تاریخ اسقلان زمانی نوشته شد که همان دیوارها ویران شدند. در سال 1187 صلاح الدین ایوبی شهر را از صلیبیون باز پس گرفت، اما چند سال بعد با آغاز جنگ صلیبی سوم این احتمال وجود داشت که شهر دوباره به دست دشمن بیفتد و به یک پایگاه نظامی قدرتمند تبدیل شود. صلاح الدین ایوبی در سال 1191 میلادی تصمیم بسیار دشوار اما راهبردی گرفت و دستور داد دیوارهای اسقلان ویران شوند. اینکه برای محافظت از یک شهر استحکامات آن را با دست خود ویران کنید، در نگاه نخست تناقض بزرگ به نظر می رسد، اما در چارچوب حقوق جنگ و راهبرد نظامی اقدام کاملا حساب شده بود. هدف این نبود که به پشت دیوارهای خود پناه ببرند. هدف این بود که دشمن نتواند بار دیگر از

آن قدرت علیه سرزمین های فلسطین استفاده کند. در واقع دیوارهای اسقلان تنها یک خط دفاعی نبودند. آنها نمادی از حاکمیت، غرور و هویت آن سرزمین به شمار می رفتند. و غزه. داستان در غزه به چیزی بسیار فراتر از یک قلعه تبدیل می شود. زیرا برای درک غزه باید به نقشه و مسیرهای نگاه کرد که از میان آن عبور می کردند. غزه که در مسیر اصلی میان مصر و شام قرار داشت، محل عبور بازرگانان، زائران و سپاهیان بود. اما شاید یکی از کمتر شناخته شده ترین جنبه های این شهر نقش آن به عنوان یک مرکز بزرگ علمی و دانش بود. امروز نام غزه متاسفانه اغلب با اشغال و جنگ گره خورده است. با این حال یک پژوهش دانشگاهی منتشر شده در نشریه معتبر جورنال آف دی رویال اسیاتیک سوسایتی با استناد به اسناد تاریخی نشان می دهد که غزه در دوران ممالک چگونه به یک مرکز فکری مهم در منطقه تبدیل شد. بین سالهای 1260 تا 1516 میلادی سرمایه گذاری هایی که در غزه انجام شد، زمینه را برای ایجاد مراکز آموزشی قدرتمند و شکلگیری جامعه گسترده از دانشمندان فراهم کرد. در دوره ایوبیان و ممالک، بسیاری از محدثان و دانشمندانی که میان مصر و سوریه در رفت آمد بودند، در غزه اقامت می کردند. در آنجا به تدریس حدیث می پرداختند و آثار خود را می نوشتند. بنابراین غزه تنها محل توقف کاروانها نبود، ایستگاه برای اندیشه و دانش نیست بود. بزرگی یک شهر را نمی توان تنها از ارتفاع دیوارهایش سنجید، گاهی می توان آن را از انسانهای شناخت که در آنجا پرورش یافتند و یا در آن اقامت کردند. عکا مقاومت پنهان در زیر زمین را به ما نشان داد. اسقلان خرد راهبردی پذیرش ضرورت چشم پوشی و فدا کردن برخی استحکامات را، و غزه به ما نشان داد که مسیرها تنها انسانها را جابجا نمی کنند، بلکه دانش و فرهنگ را نیز منتقل می کنند. اما پس از آن که انسان آموخت زمین را اندازه گیری کند، دیوارها را بالا ببرد و در زیر زمین تونل حفر کند، نگاهش را به جای دیگر دوخت. آسمان. نگهبانانی که شبها در قله ها دیدبانی می کردند، در تاریکی تنها نبودند. ستارگان بالای سرشان جهت زمان و فاصله را به آنها نشان می دادند. انسان نه تنها از شهر خود محافظت کرد، بلکه برای یافتن مسیر خود نیز خواندن آسمان را آموخت. اما انسان از چی زمانی و چگونه شروع کرد به خواندن آسمان همچون یک نقشه؟ در بخش بعدی به سفر شگفت انگیز می رویم، سفری که از اعماق زمین آغاز می شود و تا بیکرانگی آسمان امتداد می یابد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. نخستین ها و داستان های مخفی فلسطین.

شنوندگان محترم، در آخرین دقایق برنامه امروز یک بار دیگر توجه شما را معطوف می‌داریم به خلاصه از اخبار امروز. خامنه‌ای می‌گوید که آمریکا از شرق میانه بیرون رانده خواهد شد. رئیس جمهور اردوان متعهد شد همچنان به حمایت و موضع‌گیری در قبال فلسطین ادامه دهد. وزیر امور خارجه ترکیه با مقامات ارشد رهبری امارات متحده عربی دیدار کرده و صحبت نمود. زلنسکی میگوید که بیش از 8000 نیروی کوریای شمالی در روسیه هستند و 10000 نفر دیگر برای جنگ آماده می شوند. و خبر آخرین که اوپن ای‌آی پس از شناسایی خطرات امنی عرضه مدل آسترا را لغو کرد. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های امروزمان که خدمت شما عزیزان تقدیم کردید. تا فردا همین ساعت که یک بار دیگر در خدمت شما قرار خواهیم گرفت، شما را به خداوند یکتا می‌سپاریم. شاد و موفق باشید.

0: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
1: ده ترکیه غنگ رادیو ده
2: خصومه ترکیه زین رادیو گیانه
3: اترچیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
4: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
5: ایچ رادیو وچه ترکیه
6: گواریت گولس ترکیه
7: ایفیرده ترکیه اوازه
8: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
9: Ye Sıday Türkiye.
10: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
11: Edo İfonitis Türkiye.
12: Oldi Radyo Glas Türkiye.
13: Giderre bir amuriye Türkiye.
14: İni adala Radyo Suara Türkiye.
15: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
16: Este Radyo Voz de Türkiye.
17: こちらはトルキエの声ラジオです。
18: ズボルはグラスオットナトルキエ。
5: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
0: イッチトルキエハンギアラジオや。
12: オールドラジオグラストルキエ。
6: トルキエのラジオさ。
12: ブラス、トルキエの声ラジオさ。